Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Minh Châu và Thanh Trúc xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản, thứ Hai ngày 18 tháng 5 có một số tin đáng chú ý như sau. Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Iran thỏa hiệp. Cảnh sát Nhật Bản bắt giữ cặp vợ chồng trong vụ án cướp của giết người. Bắt giữ hai người Mỹ xâm nhập trái phép vào chuồng nuôi chú khỉ Punch. Sau đây là phần tin chi tiết.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Iran rằng thời gian sắp hết và kêu gọi nước này thỏa hiệp nhằm đạt được thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến. Trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm Chủ nhật, ông Trump nói, đối với Iran đồng hồ sắp điểm và họ nên hành động nhanh, nếu không họ sẽ chẳng còn gì. Trang tin Axios dẫn lời ông Trump nói trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại. Chúng tôi muốn đạt được một thỏa thuận, họ không ở vị trí mà chúng tôi muốn họ ở đó, họ sẽ phải đến đó, nếu không họ sẽ bị đánh tơi tả. Trang tin này cũng dẫn lời các quan chức Mỹ nói rằng dự kiến ông Trump sẽ triệu tập đội ngũ an ninh quốc gia cao cấp của mình tới phòng tình huống vào thứ Ba để thảo luận về các phương án quân sự. Hôm Chủ nhật, hãng thông tấn Fars được xem là thân cận với chính quyền Iran đã đưa tin rằng phía Mỹ đưa ra 5 điều kiện để đáp lại các đề xuất mới nhất của Iran. Mỹ cho biết Iran đã yêu cầu chấm dứt cuộc chiến trên tất cả các mặt trận, đặc biệt là ở Liban, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt chống Iran, giải phóng các khoản tiền bị phong tỏa của Iran, bồi thường thiệt hại do chiến tranh gây ra và công nhận chủ quyền của Iran đối với eo biển Hormuz. Truyền thông đưa tin rằng Washington đã công bố 5 điều kiện, không thanh toán bất kỳ khoản bồi thường nào, không giải phóng tài sản bị phong tỏa của Iran, chuyển 400 kg urani đã được làm giàu từ Iran sang Mỹ, chỉ cho phép một hệ thống các cơ sở hạt nhân của Iran duy trì hoạt động và chấm dứt cuộc chiến này.
0: Chính quyền thủ đô Abu Dhabi của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE cho biết, một vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái đã gây cháy máy phát điện trong khuôn viên một nhà máy điện hạt nhân. Hôm Chủ nhật, giới chức thông báo hỏa hoạn xảy ra tại nhà máy điện hạt nhân Baraka ở miền Tây nước này. Chính quyền cho biết không ghi nhận thương vong nào. Vụ việc cũng không ảnh hưởng đến các hệ thống thiết yếu của nhà máy và toàn bộ các lò phản ứng vẫn vận hành bình thường. Tin cho biết mức độ an toàn phóng xạ không bị ảnh hưởng. Bộ Quốc phòng UAE cho biết, ba thiết bị bay không người lái đã xâm nhập lãnh thổ nước này từ biên giới phía Tây. Trong số đó, hai chiếc đã bị đánh chặn, chiếc còn lại đã đánh trúng máy phát điện nói trên. Bộ cho biết đang tiến hành điều tra nhằm xác định nguồn gốc của các vụ tấn công.
1: Cảnh sát Nhật Bản đã bắt giữ cặp vợ chồng trong độ tuổi 20 liên quan đến vụ tấn công một gia đình ở tỉnh phía Bắc Tokyo khiến một người thiệt mạng. Như vậy, cho tới nay đã có tổng cộng 6 người bị bắt liên quan tới vụ án này. Các nhà điều tra cho rằng ít nhất còn có một người khác nữa ra chỉ thị cho các nghi phạm thực hiện vụ án. Hôm thứ Năm tuần trước, một số kẻ đã đột nhập vào một ngôi nhà ở thị trấn Kaminokawa thuộc tỉnh Tochigi. Một phụ nữ 69 tuổi bị đâm chết. Hai người con trai trưởng thành của bà đã bị thương khi trở về nhà sau khi làm việc tại một trang trại. Hôm Chủ nhật, cảnh sát đã bắt giữ Takemae Miyu, 25 tuổi, với tình nghi cướp của và giết người. Nghi phạm sống ở tỉnh Kanagawa gần Tokyo. Nghi phạm Takemae bị bắt giữ khi đang ở tại một khách sạn thương mại ở thành phố Yokohama cùng với con gái 7 tháng tuổi. Trước đó cùng ngày, chồng của nghi phạm là Takemae Kaito, 28 tuổi, đã bị bắt tại sân bay Haneda ở Tokyo khi đang chuẩn bị ra nước ngoài. Cảnh sát cho rằng một nhóm tội phạm nhất thời và ẩn danh liên quan đến vụ án này. Những tổ chức này sử dụng mạng xã hội để tìm kiếm những kẻ thực hiện vụ án. Bốn học sinh trung học phổ thông 16 tuổi sống tại tỉnh Kanagawa đã bị bắt vì tình nghi cướp của và giết người. Những học sinh này được cho là những kẻ tấn công. Cảnh sát cho biết hai trong số bốn học sinh này học cùng trường và cùng khối. Các quan chức cho biết rằng cặp vợ chồng bị bắt hôm Chủ nhật là những người đã ra chỉ thị cho các học sinh thực hiện vụ tấn công.
0: Ngày càng có nhiều lo ngại về tác động của giá dầu thô tăng cao đối với kinh tế Nhật Bản. Điều này đã đẩy lợi suất dài hạn tiêu chuẩn của Nhật Bản lên mức cao nhất trong 29 năm. Hôm thứ Hai, lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm chạm mốc 2,8%. Công ty môi giới Japan Bond Trading cho biết đây là lần đầu tiên lợi suất đạt mức này kể từ tháng 5 năm 1997. Các nhà đầu tư lo ngại giá dầu tăng cao có thể khiến Nhật Bản rơi vào tình trạng thâm hụt thương mại. Lãi suất dài hạn cũng đang tăng tại Mỹ và châu Âu, trong bối cảnh thị trường đồn đoán rằng giá dầu thô leo thang sẽ thổi bùng lạm phát toàn cầu.
1: Giới chức thời tiết Nhật Bản cho biết hôm thứ Hai, nhiệt độ ở thành phố Hita, tỉnh Oita đã lên tới mức trên 35 độ C lần đầu tiên trong năm nay. Không khí ấm do khí áp cao gần Nhật Bản gây ra đã khiến nhiệt độ trên cả nước tăng lên ngay từ buổi sáng. Nhiệt độ ở thành phố Hita lên tới 35,3 độ vào đầu chiều thứ Hai. Đây là thời điểm sớm nhất trong năm nay mà nhiệt độ trong thành phố được ghi nhận đã vượt mốc 35 độ. Vào lúc 1 giờ 30 phút chiều, nhiệt độ đã lên đến 34,9 độ C ở thành phố Toyoka thuộc tỉnh Hyogo, 34,4 độ ở thành phố Totori và 34,1 độ ở thành phố Hida thuộc tỉnh Gifu.
0: Hai người đàn ông bị bắt vì tình nghi đột nhập vào khu nuôi khỉ Nhật Bản tại một vườn thú gần Tokyo. Đây là nơi đang nuôi chú khỉ con Punch nổi tiếng. Reed Janai Dyson và Neil Jabari Duan đã bị bắt vào Chủ nhật. Cả hai đều mang quốc tịch Mỹ vào độ tuổi 20. Cảnh sát cho biết Dyson đã trèo qua hàng rào cao khoảng 1,5 mét và xâm nhập vào khu nuôi khỉ Nhật Bản tại vườn thú thành phố Ichikawa, tỉnh Chiba hôm Chủ nhật. Tại thời điểm đó, Dyson mặc trang phục hóa trang, còn Duan đứng bên ngoài hàng rào ghi hình quá trình này. Nhân viên vườn thú phát hiện và bắt giữ cả hai ngay sau đó. Hai người bị cáo buộc cản trở hoạt động của vườn thú. Theo điều tra, Dyson từ chối trả lời thẩm vấn, trong khi Duan bác bỏ các cáo buộc. Tiếp theo là mục an toàn trong cuộc sống. Trong những năm gần đây, liên tiếp xảy ra các vụ vi phạm giao thông liên quan đến xe đạp, dẫn đến tai nạn nghiêm trọng. Bắt đầu từ tháng 4, giống như đối với ô tô và xe máy, các hành vi vi phạm của người đi xe đạp bị xử lý bằng vé xanh, tức là phiếu thông báo nộp phạt vi phạm giao thông. Phần hôm nay nói về việc chở người và đi xe đạp hàng đôi. Nhiều người sử dụng xe đạp để đi làm, đi học, hoặc là đưa đón con đi nhà trẻ hay là đi đến trường. Tuy nhiên, chở người hoặc đi xe hàng đôi là hành vi có thể bị xử phạt bằng vé xanh, với mức phạt là 3.000 yên. Chở người trên xe đạp có thể gây ảnh hưởng đến khả năng điều khiển tay lái và phanh xe. Nếu mất thăng bằng, người đi xe có thể bị ngã, thậm chí xảy ra tai nạn nghiêm trọng khi va chạm với phương tiện phía sau. Đi xe hàng đôi cũng tiềm ẩn nguy cơ va chạm với ô tô hay là người đi bộ, đồng thời làm giảm không gian lưu thông của các phương tiện và người đi bộ, gây cản trở giao thông. Tuy nhiên, việc chở trẻ chưa đến tuổi vào tiểu học, sử dụng ghế trẻ em chuyên dụng, không bị coi là vi phạm. Ngay cả khi chở học sinh tiểu học, bản thân hành vi này không phải là vi phạm. Tuy nhiên, nếu người điều khiển bị xác định là đang vận hành xe theo cách nguy hiểm dẫn đến mất thăng bằng, trường hợp đó có thể bị xử phạt bằng vé xanh. Ngoài ra, tại Nhật Bản, tất cả người đi xe đạp được khuyến nghị thực hiện nghĩa vụ đội mũ bảo hiểm. Thông tin được cập nhật đến ngày 18 tháng 5 năm 2026. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là tin tức của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Ngọc Hà và Minh Châu xin kính chào quý vị thính giả của NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản thứ ba ngày 19 tháng 5 có một số tin chính như sau. Nhật Bản xem xét biện pháp ứng phó tác động từ tình hình Iran. Ít nhất 100 người tử vong trong đợt bùng phát Ebola tại Trung Phi. Tổng thống Iran khẳng định sẽ tích cực tham gia đàm phán với Mỹ nhưng không thỏa hiệp. Sau đây là phần tin chi tiết. Chính phủ Nhật Bản và các đảng trong liên minh cầm quyền đang xây dựng các biện pháp nhằm ứng phó nguy cơ ảnh hưởng kinh tế nếu tình hình Trung Đông kéo dài. Phát biểu tại cuộc họp giữa chính phủ, Đảng Dân Chủ Tự Do LDP và Đảng Duy Tân Nhật Bản vào hôm thứ Hai, Thủ tướng Takaichi Sanae cho biết chính phủ sẽ đánh giá tình hình một cách thận trọng. Bà nói thêm rằng sẽ kịp thời triển khai các biện pháp để tránh ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế cũng như đời sống của người dân. Bà đề nghị hai đảng xây dựng các biện pháp cụ thể liên quan đến giá điện và giá ga trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9. Các quan chức của đảng phụ trách các vấn đề này có kế hoạch sớm soạn thảo biện pháp nhằm giữ cho giá ở mức thấp hơn so với mùa hè năm ngoái. Quyền Tổng thư ký điều hành LDP, ông Hagiuda Koichi, đề cập đến biện pháp hiện hành nhằm bình ổn giá bán lẻ xăng trung bình toàn quốc ở mức khoảng 170 yên, tương đương hơn 1 đô la một lít. Ông cho rằng biện pháp này có thể không duy trì lâu dài được và cần nỗ lực giải thích để người dân hiểu rằng chi phí nhập khẩu dầu thô tăng do nhiều yếu tố, trong đó có chi phí vận chuyển. Chính phủ và Liên minh cầm quyền dự kiến sau khi cân nhắc các quan điểm này sẽ quyết định hỗ trợ đến mức nào.
1: Nhật Bản đã đề nghị Brazil, quốc gia sản xuất dầu mỏ lớn, hỗ trợ đảm bảo nguồn cung dầu thô trong bối cảnh Tokyo đẩy mạnh đa dạng hóa nguồn năng lượng trước tình hình căng thẳng leo thang tại Trung Đông. Hôm thứ Hai, Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Akazawa Yose đã gặp Ngoại trưởng Brazil Mauro Vieira tại Tokyo. Ông Akazawa nhấn mạnh Nhật Bản cần giảm phụ thuộc vào bất kỳ khu vực đơn lẻ nào. Đáp lời, ông Vieira cho rằng thương mại song phương nên trở lại mức cao như trước đây. Trong bối cảnh tình hình tại Iran đang gây gián đoạn các tuyến vận chuyển truyền thống, Nhật Bản đang tìm kiếm nguồn cung dầu theo các tuyến đường không qua eo biển Hormuz. Chính phủ cho biết đã đảm bảo được 1,65 triệu thùng mỗi ngày cho tháng 6, tương đương hơn 70% mức năm ngoái. Brazil là nước sản xuất dầu lớn thứ 9 thế giới năm 2024. Xuất khẩu dầu từ nước này tăng vọt kể từ khi eo biển Hormuz đóng cửa trên thực tế, mặc dù hiện hầu như chưa có lô hàng nào được xuất sang Nhật Bản.
0: Theo tin tức, ít nhất 100 người đã tử vong trong đợt bùng phát Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Theo BBC, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi cho biết có hơn 390 ca nghi nhiễm tại Congo. Cơ quan chức năng xác nhận đợt bùng phát xuất hiện tại tỉnh Ituri ở đông bắc Congo. Hãng tin AP dẫn lời một quan chức Congo cho biết trong số các ca mới được xác nhận tại tỉnh này có một bác sĩ người Mỹ. Uganda láng giềng cũng ghi nhận một ca tử vong. Xét nghiệm cho thấy các bệnh nhân nhiễm chủng Ebola Bundibugyo hiện chưa có vaccine hiệu quả. Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố đợt bùng phát là tình trạng khẩn cấp y tế công cộng gây quan ngại quốc tế, song cho biết tình hình hiện nay chưa ở mức đại dịch. Dù vậy, cơ quan y tế công cộng các nước vẫn tăng cường cảnh giác. Tại Mỹ hôm thứ Hai, một phóng viên hỏi Tổng thống Donald Trump liệu người dân Mỹ có nên lo ngại về Ebola hay không. Ông trả lời rằng bản thân ông chắc chắn có lo ngại và cho rằng dịch bệnh hiện chỉ giới hạn ở châu Phi, nhưng Ebola đã từng gây ra các đợt bùng phát trước đây.

0: Hôm thứ Hai, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã quyết định tạm hoãn cuộc tấn công đã được lên kế hoạch nhằm vào Iran, vốn dự kiến diễn ra vào thứ Ba. Ông Trump nói, tôi đã hoãn lại trong một thời gian ngắn, hy vọng có thể là mãi mãi, nhưng cũng có thể trong một thời gian ngắn, bởi vì chúng tôi đã có những cuộc thảo luận vô cùng quan trọng với Iran, và để xem mọi chuyện sẽ đi đến đâu. Ông cho biết lãnh đạo Ả Rập Xê Út, Qatar, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và một số quốc gia khác đề nghị ông hoãn tấn công trong 2 hoặc 3 ngày. Ông nói nếu Mỹ có thể đạt được một thỏa thuận mà theo đó Iran không sở hữu vũ khí hạt nhân, thì chúng tôi sẽ hài lòng. Trước đó, ông Trump đã đăng tải rằng ông đã chỉ thị các lãnh đạo quân đội chuẩn bị phát động một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Iran nếu không đạt được thỏa thuận. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho biết, nước này đã nhận được đề xuất phản hồi từ Mỹ thông qua bên trung gian Pakistan. Ông nói Tehran đã xem xét các sửa đổi trong vài ngày qua và đã trả lời. Tuy nhiên, Tehran dường như không sẵn sàng nới lỏng quyền kiểm soát tại eo biển Hormuz. Đài truyền hình nhà nước Iran cho biết, cơ quan mới quản lý eo biển này đã mở một tài khoản mạng xã hội chính thức. Đài truyền hình này cho biết các tàu phải phối hợp với cơ quan eo biển Vịnh Ba Tư trước khi sử dụng tuyến đường này và bất kỳ hoạt động đi lại nào mà không được cấp phép đều sẽ bị coi là bất hợp pháp. Bản tin cho biết 1.500 tàu đang chờ được cấp phép.
1: Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định đối thoại không đồng nghĩa với đầu hàng và nhắc lại rằng Iran sẽ tích cực tham gia đàm phán với Mỹ nhưng không thỏa hiệp. Hôm thứ Hai, ông viết trên mạng xã hội rằng Iran bước vào đối thoại với phẩm giá, uy tín và tinh thần bảo vệ quyền lợi của người dân. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng sẽ không lùi bước trước những quyền lợi chính đáng của người dân và đất nước. Ông khẳng định Iran sẽ giữ cách tiếp cận lý trí và dốc toàn lực để phục vụ người dân, bảo vệ lợi ích và danh dự quốc gia. Ông Mohsen Dezai, cố vấn quân sự của lãnh tụ tối cao Iran, dùng lời lẽ mỉa mai việc Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định hoãn kế hoạch tấn công. Hôm thứ Hai, ông đăng trên mạng xã hội rằng ông Trump tự đặt ra thời hạn cho một cuộc tấn công, rồi lại rút lại. Ông nói ông Trump nuôi ảo vọng rằng có thể buộc người dân và giới chức Iran đầu hàng. Ông Dezai viết rằng quân đội hùng mạnh và nắm đấm sắt của người dân Iran sẽ buộc Mỹ phải rút lui và chấp nhận thất bại.
0: Kinh tế Nhật Bản đã tăng trưởng trong quý thứ Hai liên tiếp, chủ yếu nhờ xuất khẩu phục hồi và tiêu dùng cá nhân gia tăng. Hôm thứ Ba, Văn phòng Nội các công bố số liệu sơ bộ cho giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 3. Theo đó, tổng sản phẩm quốc nội GDP tăng 0,5% so với quý trước đó sau khi điều chỉnh theo lạm phát. Tính theo năm, mức tăng trưởng tương đương 2,1%. Tiêu dùng cá nhân chiếm hơn một nửa GDP tăng 0,3% so với quý trước đó do người tiêu dùng chi tiêu nhiều hơn cho quần áo và đi ăn ngoài. Xuất khẩu tăng 1,7% nhờ xuất khẩu ô tô sang Mỹ phục hồi sau giai đoạn sụt giảm do ảnh hưởng từ thuế quan của Washington. Đầu tư doanh nghiệp vào cơ sở vật chất và thiết bị tăng nhẹ 0,3%. Đầu tư nhà ở của các hộ gia đình cũng tăng 0,5%.

0: Trong những năm gần đây, liên tiếp xảy ra các vụ vi phạm giao thông liên quan đến xe đạp dẫn đến tai nạn nghiêm trọng. Bắt đầu từ tháng 4, các hành vi vi phạm của người xe đạp bị xử lý bằng vé xanh, tức là phiếu thông báo nộp phạt vi phạm giao thông. Phần hôm nay nói về lừa đảo liên quan đến vé xanh. Đã xảy ra nhiều vụ việc, trong đó các đối tượng giả mạo cảnh sát xử lý vi phạm bằng vé xanh. Những đối tượng này chặn người đi đường và yêu cầu nộp tiền phạt tại chỗ để chiếm đoạt tiền mặt. Tại thành phố Oyama, tỉnh Tochigi, một người đàn ông ngoài 40 tuổi đang đi xe đạp qua vạch sang đường thì bị hai người mặc thường phục tiếp cận bằng ô tô, nói rằng anh đã vượt đèn đỏ, nếu không nộp phạt 15.000 yên ngay bây giờ, anh sẽ bị bắt, và nạn nhân đã đưa tiền. Tại thành phố Muroran, tỉnh Hokkaido, một học sinh trung học cơ sở cũng bị một đối tượng giả danh cảnh sát tiếp cận và yêu cầu nộp phạt 5.000 yên tiền mặt với lý do vi phạm giao thông. Hệ thống vé xanh bắt đầu được áp dụng từ tháng 4. Hai tỉnh Hiroshima và Tokushima cũng ghi nhận các vụ lừa đảo hoặc lừa đảo bất thành tương tự, trong đó các đối tượng giả mạo cảnh sát nhằm chiếm đoạt tiền mặt. Cảnh sát đang điều tra các vụ việc trên với tội danh lừa đảo, lợi dụng hệ thống vé xanh, đồng thời cảnh báo người dân rằng tiền phạt phải được nộp qua các tổ chức tài chính hay các hình thức được chỉ định khác, còn cảnh sát không thu tiền mặt trực tiếp tại hiện trường.
1: Cuối cùng xin giới thiệu tin video mới đăng trên NHK World Japan. Một xưởng pháo hoa ở tỉnh Tokushima, miền Tây Nhật Bản, đang hoạt động hết công suất chuẩn bị cho mùa hè, mùa của những màn pháo hoa rực sáng bầu trời đêm. Mời quý vị và các bạn xem video chi tiết trên trang web và trang Facebook của đài chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin tức. Đây là NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút.

phát sáng giờ Nhật Bản trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Ngọc Hà và Minh Châu xin kính chào quý vị thính giả của NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản thứ ba ngày 19 tháng 5 có một số tin chính như sau. Nhật Bản xem xét biện pháp ứng phó tác động từ tình hình Iran. Ít nhất 100 người tử vong trong đợt bùng phát Ebola tại Trung Phi. Tổng thống Iran khẳng định sẽ tích cực tham gia đàm phán với Mỹ nhưng không thỏa hiệp. Sau đây là phần tin chi tiết. Chính phủ Nhật Bản và các đảng trong liên minh cầm quyền đang xây dựng các biện pháp nhằm ứng phó nguy cơ ảnh hưởng kinh tế nếu tình hình Trung Đông kéo dài. Phát biểu tại cuộc họp giữa chính phủ, Đảng Dân Chủ Tự Do LDP và Đảng Duy Tân Nhật Bản vào hôm thứ Hai, Thủ tướng Takaichi Sanae cho biết chính phủ sẽ đánh giá tình hình một cách thận trọng. Bà nói thêm rằng sẽ kịp thời triển khai các biện pháp để tránh ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế cũng như đời sống của người dân. Bà đề nghị hai đảng xây dựng các biện pháp cụ thể liên quan đến giá điện và giá ga trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9. Các quan chức của đảng phụ trách các vấn đề này có kế hoạch sớm soạn thảo biện pháp nhằm giữ cho giá ở mức thấp hơn so với mùa hè năm ngoái. Quyền Tổng thư ký điều hành LDP, ông Hagiuda Koichi, đề cập đến biện pháp hiện hành nhằm bình ổn giá bán lẻ xăng trung bình toàn quốc ở mức khoảng 170 yên, tương đương hơn 1 đô la một lít. Ông cho rằng biện pháp này có thể không duy trì lâu dài được và cần nỗ lực giải thích để người dân hiểu rằng chi phí nhập khẩu dầu thô tăng do nhiều yếu tố, trong đó có chi phí vận chuyển. Chính phủ và Liên minh cầm quyền dự kiến sau khi cân nhắc các quan điểm này sẽ quyết định hỗ trợ đến mức nào.
1: Nhật Bản đã đề nghị Brazil, quốc gia sản xuất dầu mỏ lớn, hỗ trợ đảm bảo nguồn cung dầu thô trong bối cảnh Tokyo đẩy mạnh đa dạng hóa nguồn năng lượng trước tình hình căng thẳng leo thang tại Trung Đông. Hôm thứ Hai, Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Akazawa Yose đã gặp Ngoại trưởng Brazil Mauro Vieira tại Tokyo. Ông Akazawa nhấn mạnh Nhật Bản cần giảm phụ thuộc vào bất kỳ khu vực đơn lẻ nào. Đáp lời, ông Vieira cho rằng thương mại song phương nên trở lại mức cao như trước đây. Trong bối cảnh tình hình tại Iran đang gây gián đoạn các tuyến vận chuyển truyền thống, Nhật Bản đang tìm kiếm nguồn cung dầu theo các tuyến đường không qua eo biển Hormuz. Chính phủ cho biết đã đảm bảo được 1,65 triệu thùng mỗi ngày cho tháng 6, tương đương hơn 70% mức năm ngoái. Brazil là nước sản xuất dầu lớn thứ 9 thế giới năm 2024. Xuất khẩu dầu từ nước này tăng vọt kể từ khi eo biển Hormuz đóng cửa trên thực tế, mặc dù hiện hầu như chưa có lô hàng nào được xuất sang Nhật Bản.
0: Theo tin tức, ít nhất 100 người đã tử vong trong đợt bùng phát Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Theo BBC, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi cho biết có hơn 390 ca nghi nhiễm tại Congo. Cơ quan chức năng xác nhận đợt bùng phát xuất hiện tại tỉnh Ituri ở đông bắc Congo. Hãng tin AP dẫn lời một quan chức Congo cho biết, trong số các ca mới được xác nhận tại tỉnh này, có một bác sĩ người Mỹ. Uganda láng giềng cũng ghi nhận một ca tử vong. Xét nghiệm cho thấy các bệnh nhân nhiễm chủng Ebola Bundibugyo hiện chưa có vaccine hiệu quả. Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố đợt bùng phát là tình trạng khẩn cấp y tế công cộng gây quan ngại quốc tế, song cho biết tình hình hiện nay chưa ở mức đại dịch. Dù vậy, cơ quan y tế công cộng các nước vẫn tăng cường cảnh giác. Tại Mỹ hôm thứ Hai, một phóng viên hỏi Tổng thống Donald Trump liệu người dân Mỹ có nên lo ngại về Ebola hay không. Ông trả lời rằng bản thân ông chắc chắn có lo ngại và cho rằng dịch bệnh hiện chỉ giới hạn ở châu Phi, nhưng Ebola đã từng gây ra các đợt bùng phát trước đây.

0: Hôm thứ Hai, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã quyết định tạm hoãn cuộc tấn công đã được lên kế hoạch nhằm vào Iran, vốn dự kiến diễn ra vào thứ Ba. Ông Trump nói, tôi đã hoãn lại trong một thời gian ngắn, hy vọng có thể là mãi mãi, nhưng cũng có thể trong một thời gian ngắn, bởi vì chúng tôi đã có những cuộc thảo luận vô cùng quan trọng với Iran, và để xem mọi chuyện sẽ đi đến đâu. Ông cho biết lãnh đạo Ả Rập Xê Út, Qatar, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và một số quốc gia khác đề nghị ông hoãn tấn công trong 2 hoặc 3 ngày. Ông nói nếu Mỹ có thể đạt được một thỏa thuận mà theo đó Iran không sở hữu vũ khí hạt nhân, thì chúng tôi sẽ hài lòng. Trước đó, ông Trump đã đăng tải rằng ông đã chỉ thị các lãnh đạo quân đội chuẩn bị phát động một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Iran nếu không đạt được thỏa thuận. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho biết, nước này đã nhận được đề xuất phản hồi từ Mỹ thông qua bên trung gian Pakistan. Ông nói Tehran đã xem xét các sửa đổi trong vài ngày qua và đã trả lời. Tuy nhiên, Tehran dường như không sẵn sàng nới lỏng quyền kiểm soát tại eo biển Hormuz. Đài truyền hình nhà nước Iran cho biết, cơ quan mới quản lý eo biển này đã mở một tài khoản mạng xã hội chính thức. Đài truyền hình này cho biết các tàu phải phối hợp với cơ quan eo biển Vịnh Ba Tư trước khi sử dụng tuyến đường này và bất kỳ hoạt động đi lại nào mà không được cấp phép đều sẽ bị coi là bất hợp pháp. Bản tin cho biết 1.500 tàu đang chờ được cấp phép.
1: Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định đối thoại không đồng nghĩa với đầu hàng và nhắc lại rằng Iran sẽ tích cực tham gia đàm phán với Mỹ nhưng không thỏa hiệp. Hôm thứ Hai, ông viết trên mạng xã hội rằng Iran bước vào đối thoại với phẩm giá, uy tín và tinh thần bảo vệ quyền lợi của người dân. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng sẽ không lùi bước trước những quyền lợi chính đáng của người dân và đất nước. Ông khẳng định Iran sẽ giữ cách tiếp cận lý trí và dốc toàn lực để phục vụ người dân, bảo vệ lợi ích và danh dự quốc gia. Ông Mohsen Dezai, cố vấn quân sự của lãnh tụ tối cao Iran, dùng lời lẽ mỉa mai việc Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định hoãn kế hoạch tấn công. Hôm thứ Hai, ông đăng trên mạng xã hội rằng ông Trump tự đặt ra thời hạn cho một cuộc tấn công, rồi lại rút lại. Ông nói ông Trump nuôi ảo vọng rằng có thể buộc người dân và giới chức Iran đầu hàng. Ông Dezai viết rằng quân đội hùng mạnh và nắm đấm sắt của người dân Iran sẽ buộc Mỹ phải rút lui và chấp nhận thất bại.
0: Kinh tế Nhật Bản đã tăng trưởng trong quý thứ hai liên tiếp, chủ yếu nhờ xuất khẩu phục hồi và tiêu dùng cá nhân gia tăng. Hôm thứ Ba, Văn phòng Nội các công bố số liệu sơ bộ cho giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 3. Theo đó, tổng sản phẩm quốc nội GDP tăng 0,5% so với quý trước đó sau khi điều chỉnh theo lạm phát. Tính theo năm, mức tăng trưởng tương đương 2,1%. Tiêu dùng cá nhân chiếm hơn một nửa GDP, tăng 0,3% so với quý trước đó, do người tiêu dùng chi tiêu nhiều hơn cho quần áo và đi ăn ngoài. Xuất khẩu tăng 1,7% nhờ xuất khẩu ô tô sang Mỹ phục hồi, sau giai đoạn sụt giảm do ảnh hưởng từ thuế quan của Washington. Đầu tư doanh nghiệp vào cơ sở vật chất và thiết bị tăng nhẹ 0,3%. Đầu tư nhà ở của các hộ gia đình cũng tăng 0,5%.

0: Trong những năm gần đây, liên tiếp xảy ra các vụ vi phạm giao thông liên quan đến xe đạp dẫn đến tai nạn nghiêm trọng. Bắt đầu từ tháng 4, các hành vi vi phạm của người xe đạp bị xử lý bằng vé xanh, tức là phiếu thông báo nộp phạt vi phạm giao thông. Phần hôm nay nói về lừa đảo liên quan đến vé xanh. Đã xảy ra nhiều vụ việc, trong đó các đối tượng giả mạo cảnh sát xử lý vi phạm bằng vé xanh. Những đối tượng này chặn người đi đường và yêu cầu nộp tiền phạt tại chỗ để chiếm đoạt tiền mặt. Tại thành phố Oyama, tỉnh Toshigi, một người đàn ông ngoài 40 tuổi đang đi xe đạp qua vạch sang đường thì bị hai người mặc thường phục tiếp cận bằng ô tô, nói rằng anh đã vượt đèn đỏ, nếu không nộp phạt 15.000 yên ngay bây giờ, anh sẽ bị bắt, và nạn nhân đã đưa tiền. Tại thành phố Muroran, tỉnh Hokkaido, một học sinh trung học cơ sở cũng bị một đối tượng giả danh cảnh sát tiếp cận và yêu cầu nộp phạt 5.000 yên tiền mặt với lý do vi phạm giao thông. Hệ thống vé xanh bắt đầu được áp dụng từ tháng 4. Hai tỉnh Hiroshima và Tokushima cũng ghi nhận các vụ lừa đảo hoặc lừa đảo bất thành tương tự, trong đó các đối tượng giả mạo cảnh sát nhằm chiếm đoạt tiền mặt. Cảnh sát đang điều tra các vụ việc trên với tội danh lừa đảo, lợi dụng hệ thống vé xanh, đồng thời cảnh báo người dân rằng tiền phạt phải được nộp qua các tổ chức tài chính hay các hình thức được chỉ định khác, còn cảnh sát không thu tiền mặt trực tiếp tại hiện trường.
1: Cuối cùng xin giới thiệu tin video mới đăng trên NHK World Japan. Một xưởng pháo hoa ở tỉnh Tokushima, miền Tây Nhật Bản, đang hoạt động hết công suất chuẩn bị cho mùa hè, mùa của những màn pháo hoa rực sáng bầu trời đêm. Mời quý vị và các bạn xem video chi tiết trên trang web và trang Facebook của đài chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin tức. Đây là NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo.